Aukštinomis atkvenus bent radio blau Leipzig. Leipzigis kalagis nafsat guri, vore atas ozdaeksis lis hut ibnis kaiksna. Teli teritorija taaklobit, tsame atas rvas kvadratuli metrija da debareops Шребен трасис центрши, Фридрих Эбец трасиса да Маршнеш трасис шорис. Диди насадбурис аузис гарда арис сабехмуабло хиди да срулят ахали, хелмисас доми да барьеребискан тависупали инфраструктура. Эс моицавс ормуза цхра насадгомс, цхра мравалатгилиани кемебиствис да ормуци патара спортули да ოჯახური ნავებისთვის. ნავების ნაბისადგომს და 90 ველოსიპედის პარკინგების ადგილი. ლაიფციგის ქალაქმა მშენებლობაში დაახლოებით 15.67 მილიონი ევრო ჩაადო. ჭედილის ტყე. ქალაქის ნავსადგურის ბოლოდროინდელი გახსნის შემდეგ იზრდება შესპოტება ლაიფციგის ჭედური ტყის გადაჭარბებულ გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჭედური ტყის ტურიზმისთვის შემდგომი განვითარებისა და საავტომობილო ნავებისთვის, ნაოსნობისთვის, ვარგისიანობის გასაზრდელად იგეგმება წყლის გზების ფართომასშტაბიანი მოდიფიკაციები, ერსერისა და პლეესის მდინარეების გაღმავება და მათი ნაპირების გამაგრება. Моториани навеби, визитебис диди раудонеба да динарис напиребис интенсиури гамоқенебас азиарепс привелепс магалитат. Хмел ташуас гвис камравлебиса да тавшес априс адгилепс да анадгуребс мрцудобиане цховелта сахеобебис рогорица тахви абитатепс кавелта да нагвис дагроеба კიდევ უფრო ვარესებს წყლის ხარისხს და სანაპირო მცენარეობას. ასოციაცია ოკალავე მოიწოდებს ქალაქს პრიორიტეტი მიანიჭოს ჯალის ტყეების შენარჩუნებას და შესაბამისად შესვალოს ტურისტული გეგმები. 12 ივნის 18 საათზე სომხური თემი წარმოგიდგეს საკუთარი სიმღერები ლილით სარკისიანის. ლაიფციგ, მარკ პლაც, 10, შესლა უფასოა.